0: Enak apa, Mas?
1: Bareng teng anakmu.
0: Ora ning cuwek, Mas.
1: Gak iso. Tak terus pateni kok saiki, Gus.
0: Lho,
2: salah apa kon? Mata-mata bae mana aku, eh. Eh, tak pateni kon. Ayo, tak pateni kon, ayo.